adupe pe ti gbo ti wa adupe pe ti se fun wa adupe pe ti fun ni ise iyanu a o si ri ami re ni igbese aye wa ni oruko Jesu Christ Oluwa wa ni se si oni lati ye ara re wo ki o wo ohun ti Olorun ti se bi o ba si ti ri we pe ohun ti o wo si o lara tele tele we pe ati le won jade won o si nibe mo o ma kigbe hallelujah a o si ma yo pelu re bi ba ri we pe aisan kan ti o wa ni ago ara re tele tele ko si nibe mo o ye ki o ke hallelujah ki a si yo pelu re andro de o ye ara re wo nitori we pe